0: fica assim. Para a música, voltamos mais logo. São neste preciso momento 21 horas e 15 minutos. Já a seguir, vamos ficar com o Jornal Regional Norte, Niassa, Nampula, Cabo Delgado e Zambésia.
1: Asito kwenye makereshani epoma yo mojinkwal e provincia ya Wampula enna titelela ovose kuma wa anan loko a epoma yele wye kale anamali pelela wye hinapinyuwa makata mihana mankelela evolowela ka epoma yele. Mwangwa limoha ayaka kuminiki na kuraru o loko ha opuchiwa were ya epoma yele avachwapo ararusiwa ka. Silva Livon, sakatari ya estado ya provincia ya Oniasa, onna vose kuma, wa asito kwene apili etomwe, we enahole la miteko da ikupete do hiena e provincia yele, we enapana miteko daya etarihaka yele, enapanela we otariha. Tihiha, nakona huinro wanyo wano, ni miselo sa okuma la we provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambique. Olelo, netanu, mahiku kumini wakina kuma tana mararo, mweri wa netana sese, ea kaya 2026, refeba abristu refeba, ora ya kopelele ule. E kopelele ule abilu ni uni, ya hapili msaradu Mozambique ni no opani, wana we miselo sa okuma la we provincia sese, sa otawe lapo ya Mozambique, so mora. Atua pili akwa vantoa wa nluvya na murampani. Onido kanle okomana wa nyota mili. Mwawe renyelo kalda diyo nanguema epoma yo Mosuril e provinciale ya Wampula. Janet Hortensio.
2: Atua ili ahokwa mwaha wa hasara ya murampani yo kumulana amota aili. Elo kalda diyo nagema e distritu yo Mosuriri Wampula. E hasara ela e kumelene ohiyu wana masheshe e rampa numero 105. Wona ne yaya okumulana ni yaro wa mono huo virikana. Hatu ya panyene upurwe neole. Okumelele yotakala ela ahima sawi amota yala aili. Yeti hiwa, wova vihiwa siso ni mota mmosa mmosa okuye mutu akushiwe ni mulipo la okanle teti ha kupanyene yaka ovula lasha.
3: Os dois estão a ir.
4: Okay.
3: Esse outro estava a voltar.
4: Okay.
3: Isso é que é competição, né? Competição, competir é mesmo, tipo essa. Eu apressado de chegar.
2: Aili Amuroa, nem moçoo, amutiga, e o pavela, wakuva upia, e a saraela e kumme, nimiano, kinkuma, vapoma, wampula, kiroaka, o kisira, wom hipiti. Kopanyaka matakale royala
5: to asaeti nampola para na india acertamos ese cemento aquí
2: onihimawi omoto lava erampa yokuma omnapu erampa yokuma omnapu orowa okisirwa womhipiti eni ponyene ya epuruma puruma mwaha wamera overheliwa yaka imiya pele ni itanna taru sepo mayele yokisirwa yomhipiti otapeniwe ena masheshe
1: na hano moha ayaka kuminiki na kuraro o lokoha opuchiwa ararusiwaka were ya epoma ela ya vachu hapo ya province ya Mozambezia Jolinda Moreira
6: mwe parpare yo cheka ela yere ye local daddy yo madale vapoma eto kwene ya vachu hapo kwasa kwasa ovrale mropa nene ayaka makuma sheshe onthonyiriwa wira yo cheka ela ovanya ntoko alonchaya tiyawe mwana owo ana Olga Francisco mlopano owo amuchukunle musulwa ya ovinya vachuapo ayaka no local dade yo madale omankayewo nto ayaka mperone amvaha souria evnyaka ohapaliwe ye mwana ole emrarusha
7: 0:49 e que a criança entra dentro parece que alguém tava ser perseguida dando corrida ela assustada
6: ohiu eriare mwana to vonongwa ye mpa akalaka wi amu ikariwa mala yawe o thadene ankaka sogure kerenre akomko ha ahina kako kimuhia wi aichu wo shishe lunai wa vilili mawane wi okala mwana rarushiwe upanyeliwe na mwara mdopa nene owo evnyaka enama okoha aiwe musuroka kinupwela makalelo apiye iyo wani uhiyo amanto evinya eyafate wa mlopa nowo akonha ya mwaraya wakula ya ahimaka mwe parpare kapanyi uhiyo ayaka emura minhe musulunyo vaya emuri minhe kaputulaya emraro saca.
7: Nada. Enquanto meu marido baixou a calça dele, se aproveitava naquele momento usando da sua neta.
6: Mas sou nada por lá, Ana Olga Francisco. Ari ento, ona ya hihale, ya hichimaka, ea wa supai, ea soma. Ntomlo panole, ichani weye, wa supai pile, murachwene ohitokongwero, arowa, radi msambiki, oheria emahalene, ochekulane mlopanowo. Unahiriwa wi, tomrarunshe, mwana owo ayaka kumi na raro. Nto, suwenda hupahiti ya wi, mweparpare, mlopana owo, ahimba haso uria mwanole. Nto, olocha waya, ya maka mwanole ta venke. Kamara mlopanole, olocha waya, ya iwe yuanto, uhiyole, ya harumusha ayaya, emrarushaka, Manoel.
7: Eu aposto por selfie e da queixa. Estava a desmentir que não fez. Criança provando que sim.
6: Que laca o açupai, que louco, ha? Inchaniwaya, o açupai. Alô, panale, evanha. Nar, mano, da lojaca, uimue, parpare. Ya, hikivaha, suguria, evinhaca, enaquer, la malavau. Amaraya, leto. Ya, lonche, wushishelo, nam. Epacharato, enavanha. Amlo, panapahi, ya, iwa, ya, mvanghe, suguria. E nem eu aguento mais na hora de estar a ver, que é?
7: Naquilo que ela disse para minha mãe e aquilo segundo a informação que ela estava a dar às pessoas.
6: Mpaka, o wala miteko sa hon, hi wakacharad msambiki, hina wenre oloja na supai, hui niwele pama mwaha ola.
1: Governo a epoma yo ankwabe, e provincio Cabo Delgado, onna opa amgavano. We e wore overle hate kumentu haya the wadiaja o kamheriwa mpua we korowa inapole hiwa mapua mani Nasir Adolfo.
4: I governo o distrito onkwape uno u Cabo Delgado inaopera amuavano o distrito alepaka ni arwanaka mipango cho projeto cho unterreha nhakuwira akaviheria misruku nhina gompanku wa Fidel ukale nchuruku unokurumichi hakuno weha imawani. Mbolumo uopereria ni ukurumiti ya amuavano ahimajie nananoni ni Rad Msambike ni Nsatero Dishritu Belmiro Kazmiro. Nsatero Dishritu hochuweliha eraka mwaka umwejana ya holi hachenre miteko cha amuavano ngina maprosentu sitini ni uyola mwaka idishritu ihakela njuruku wopwa emilion elfu kenta kwa mitikali pibana uwanala tulawa amuavano udishritu alepaka ni arwana ka iprojeto chuntere hanghaku idishretu.
8: Ovi kana 9 milyao, yola nsuru kulola hii tambe prioridade nko kala wa mwavano. Entao, ni mpala wa himera mwavano onkwape. Wira iprojeto chihanchu heli yale ha helali. Ya helali yale, ya roromela wira yale pali yale itu yomana. Hini na hala wava hayo yonsuru kuyo. Maji aikale okala wira yoyo mwako yoyo otenu kala nansuru kumena. Konta kata mwaka ni nkala wabahale ayupanyale nsuruku. Mpaka tumalihera uhokolo sansuruku, para wera we uvahie wonayeli. Entao hini nira ni baraka nteko, para wera ya yatwayotene, ni maamu avano principalmente, avare miteko ni awani desenvolvimento, nina maldeya, nina malokalidade, posto administrativo mpaki distritu.
4: Mpanti nkina kunsetero distritu yonkwape, na wale pila amu avano, ahigwelela kamolumo o tepatepia ankanyula, imawani chino kalaya.
8: Hini mpelo wale pela amuava na kwen huwira nhi kupali utepia, nhi kupali latu onsuru kubakani nyupa hila kwenyo. Nhana nabahaka uroro melo wetu niya ni na, muasi tumaninyo. Na ale atu apachenre nene no kalai uvaranteko nhina nguvernu. Huwira hii nguvernu ni nahalo varanteko. Otene ni varanteko na atana naka ni nahalo wana buha mpoha wo himala para majove para a povo onkwapotene.
4: Belmiro Kazmiro Nsatero distrito onkwape un Cabo Delgado ni miteko cho kaviheria amwavan wokumo pema Nasir Adolfo.
1: Nova hani miselo sa okumanda we provincia sesesa otawela po ya Mozambique na hime provincia Cabo Delgado wa Polonia sani elava zambezi ya zotene inakumaya vo opahavo amusi ene pira ikonto raro. Saipoma yo Ngauma Olishinga ni Osanga e provisioni yasa akamheriwa vavale na huleliwa yomora netaniola mahi orera ouria odwene dothene tinkamna mteko Maria Fazenda
9: Vanshaya akelani moni
6: Ihali muimara seya sota pleluani Maria Fazenda. Awinto e projeto eyo ya Wilo International. Orimala no ohikande wa epoma ni miwa no ni aye Conselho Islâmico de Moçambique oniasa akumiha musuruku opwa ha 4 milhões wa meticais. Ehali elaliwe ni mutoko eno herasa miteko sote kateka o distrito yonga uma oniasa no Gabriele Koma eri e distrito mosene empani heriwa e projeto eyo ohima ariki wira baba sibolo wendayo rumeliwa ihime iyo bavila yo masangulu nhala ovukwa mahosho anamawani ya kumana yano etaka mikwaha sore kama niwasa samasi orerla uria ma eyo Gabriel Koma ohoperera wa atuo tene ya wapaniheriwe ihime iyo wi ekapelele mwasana sene wi seyo silekele sikawela kamasi wanamawani amapuro ale.
9: Isso marca como uma grande evolução
6: para anamawani nyo kapelelani mitipo sene seya ihimele kaleke yora tiliwa muhihono neke muhahieke ashina mwane etwela thelaka enanariha kamasi ikapeleleke wi orata waho orweke muhono eri ekaruma yela na ehime yela etipihiwe winto ni vukule mahosho yao na kumana huno na sasa kamasi orerla uda
9: the origin hydrica
6: wampante ne yola na mwemelela a Willon International School Eden Gonzalo ohima ariki wi muloko onhole liye anhala upaherera ka obariha miteko ni eboma ya winto ekawaili kemasi orerla uda wa imusi so provincia yoniasa
10: cada fonte representa mais livres de longos caminhos.
6: Io no di pela wi ninyala opoheraka oreherera ihime utipiha ihime wina kwani here atu akinaki na mu district sikina ahimpanya masi orerla uri ampaka vano timute kwa huyo wo ndipenda
10: ho dadis de niasa no distrito de Nangoma
6: woko hekhiwani Radio Mozambique anamawani amapuro ale worumela ihime senese yo pakera munhikuna na mathano a chapela mai kurusi vari huani epomani alipa oka vihera epi haka masi mapuro ale
11: Lourdes Martins aqui antes nós enfrentávamos
6: io ndi ote dua mudima vawinari otoiwa nari na uria masi ohirerela na neta mikwa hasore kama na roa mujaponi ndika kama asi akina ko hirim ihime so ikapedelwa ni hime senese ya hiyo ni natamalela
12: jaguar aceptamos agradecer.
6: Ohima wiro disitu yonga uma oniasa no. Siri wowo ihime sopiera 170. Seyo sinkawela masi wa imusisa mapuro ale. Ukumelela oniasa vadishinga Maria Fazenda.
1: Elapo ya Mozambique ni vano enorayo oniaka makata miho o kala watona na ramurima ana mankelela. Entanya makata miho kwa kawa wei anan loko enakuma mapuro haya ya mankayamo etawaka. Mantawa yeyo asito kwene ya mawani a epoma yo mojinkwal e provincia ya Wampula enna vose kuma wa analoko wi kala na malipelela wi mwi yo na makata miho mawakova enaloko ha Jeanne Tortensio
2: ama holela amawani e distritu yo mhikware wa provincia Wampula anivekela ukoma leliwa we hawe hiwa mawani we onaseki hiwa miha sa takali monole aba provincia ola muhupi wa sweli hiwa na mashishe epoma ekani yo na miji e distritu yo mhikware okati wa holeliwa ya mutukumano wa mkuhaya wa neili wa maholela amawani. Wa molumo wa maholela amawani. Ana mawani anitumereriwa oweha wehaka mawani. Ni wasu ilihaka amaholela ya panyene yaka atu otikiniha yetaka mawani. Kwa monelua ya amaholela yala amawani. Miruku iya inireliwa ulipiheriwa hurana wa mamosa mbikanu. Uireliwa ka okombaliwa moretele.
13: É para evitar que as pessoas saiam, onde praticaram erro lá, fogem para outra regedoria e perdem o dinheiro.
2: Nirawi nasekiha, atu okuma anikumaya avanre neyota kala, anavekela musuruku. Ntoyo pacheria, osweliha arene muavano orera eronho, onivara mite kosorera, oniweta anakoso, sothene seiyo, sinirela mpanta variyari, wamite kosanyo, nto sothene seiyya, muno musweliha mahole lanyo. Nto mahole lanyo yola, onroa ohimewe ola mwavano orera eronho. Onikala mawanyi humumu, onivara miteko senonea arwa mutu vatokoni ni himu suela hun no hana waso ni amaholela
14: bantu aparecer numa casa uma pessoa que não conhecemos teve comunicar nas autoridades do alto nível
2: mushatoro e distrito yomhikware João Zampula oswelawi amaholela amawane ana makaliheria a governo wampanta wohaweha usekiha sokumelela no puka miha sohiana hiana inashankiha ana mawane
15: depois das manifestações pós-eleitorais o nosso líder não conseguia reunir com as suas comunidades
2: no kumelela ewowowo yonyoholiwa ihapari samatanle amaholela hu amawane kayawera otukumana nana mawane aya masi no thukumani wa mkoha wopacheria mwaka wa 2025 mweri wa setembru mahiku yetaka mathana mashishe mpaka va amaholelahu amawane anitidimihiwa mawane munikhalaya khaya thuphediwe amaholelahu amawane saarimi yaha sopakeleliwa olakaseya mukuone wa muthu nomala ukwatiwa amaholelahu khaya thupheliwe
15: a perda de órgãos genitais masculinos então os nossos líderes não sofreram bastante porque já existe essa confiança
2: moshatoro e distrito yomhikware João Zampula olavulaka enamashishela wamuthukumanoni aneli amaholela amawane muthukumano wari muhina wa miyaka miloko ithanamosa ni sheshe wolemeleliwaru emuhikware okhala e distrito onthapeliwa enamathanu yasumanayela
1: umaha wokhala wanamankelela onneruhava wi miteko inaphariwa ni guverno lapo ya mozambique ihina yohole ni makhalelo aphama ntokolonke ye muruma komisão politica e partido frelimo amelia mwandano onothonye indo anamankelela aaditelela okhala makatamiho enotoruiha wunuwa welapo ya mozambique ehiyenakathini makatamiho ale a eyumi nari orupa wepula nasir adolfo
4: Boa noite. Ngolile osiasa ni wahawahe provincia yo Cabo Delgado enre wuchwele itwene inokunya mwilapono humomo mpanko wana niya ikoto ya nanyata unaholi hajiria uvaria nteko ni wari mwaha wa wajihaniye wankutano ni mulupale wa Frelimo.
16: Mais do que, portanto, o combate das forças...
4: Nteko unofraya anatropa juwana na ikoto ya nanyata. Yulu pale anamawani wa himaja anayinyata ya juweli haka aholili kumapuro unoviraya. Monelo gupartido atu otene apankile kempanta juwana na ikoto ya nanyata kamana ikoto kila kalapasi u Cabo Delgado.
16: Significa que se é tocado Cabo Delgado, todo o país é tocado e todos os moçambicanos devem estar.
4: Amélia Mwindani, membro ompuingo gosiasa wa Frelimo, ninholele mulupale no awahe provincio Cabo Delgado, mpante nkinaku enre ahao mana na onhanano chwana niya ekoto naso wopankelelia mana na makinaku woholelia ni guvernu yonanano. Wokumupema Nasra Dalf.
1: Mwaka awonorwa onhalo kala omuthukumano wane kuminararu wa e partido Frelimo onhala were provincia ya Wampula vantoyeyo murumwa e komisão politica e partido Frelimo anido akhanle mtokwene brigada central onakhamihere provincia ya Oniasa ola ovose kuma endo onna phanela okhala wo mukhalelo wa wathukunuka phama atuyale enetimakele muthukumano owo oniwere ye provincia ya Wampula vothamazwele natinthamana mtako Fernando Damas
17: Damião José Uruma Sisa namashishi na variyeri vamuthukumano wopakiwa e gabinete provincial enirehera wowere provincia pake mpanto muthukumano ni wanamulukunu wa muraru wa epartitu elam mtokwene ole ohima wera Wakalawera mwathanli uniwe tihiwa ninesene matsitu masirkulu ni mipanta sikina mwathanli ula onrokhala antitimiho. Mutokwene ole awulumelaka stokwene ibrigada provincial sindruwa matsiritu ohima wera uwera mwathanli ula eteke ninesene ohana okalaka otarihiwa malamulo ahima samavarli mteko epartidu ela.
18: O congresso é o momento de...
17: revitalizar. Congresso ri emara yo atanda a holili a vanano a partido frelimo itari hakama la mulu yale hima wera akina ehana virilaka akina ehana emoraka olamuleli ronto timana olilva nimpaka hu e gabineti e provincia niesa nirehra wera napake mpanto mtukumani wanamlo kunuwa muraru mana ya 13 congreso Uwira kweli gabineti ila varheke ntiko wikala mahosho. Bano, mikutula sekina sirovi nyako provincia, siroka mpaka madistritu. Mpaka toi gabineti sa madistritu. Hiyo, ai brigada central, ninkela owehera samoto netawe ntiko ola ni huko nroho liluaka ni mamempru ai brigada provincial.
18: Camaradas, chefes das brigadas provinciais.
17: Damião José, membro da Comissão Política Afrelimo, de Mujolila e Brigada Central em Varjam Teco Província Oniasa, Ulumaka na Machichena, Variari Wopakua e Gabinete e a Província Oniasa em Weha Samtukumana Wanamlu Konua Muraru, a Província Ela. Mtokwene ole uhiso nihira otelua murima ni miteko simvarihwa ni anatoropa ala angwanana ananyata mpaka ekoto matisiri sikinakina sai provincia sotutuani wa ilapahu. Okumela olishinga Fernando Damas.
1: Vazambezia mtokwene moha onavarerele amukalelo wopanela otitimiha okala wa waana nloko onavose kuma wa guverno ya provincia Zambezia we awore otariheka malamulo. Ena mkuparela muto valaponi, Diolinda Moreira.
6: Dionisio Graciano, orie into va Zambezia, makuruma moha moha, anupulula sawaria, hanajitimiha ala nloko, mumule alapayamu. Neni to maloko yale ormosorela siho, hanakaviheriwa ntoko anapanelaya. Muholi ola, onnaveka towe. Pala mpaka mteko yowo wawupulula saware ya naro lapela sorela mawane, ende liwa ana ndoko, na veto inapakiwa ichu sohia na hiana, sawaka yuherano okala waya pama. Ihini inoona pahi uwe mtese liwa, ehiti mihiwaka ana ndoko mumule inakusiwa ya masorela iho.
19: O nosso governo garanta a ação...
6: Governo, onna panelo lapela wi... Oha kumvene opachera olampa mtekwene, esuweni hiwe ana ndoko mumule, onairaya olampa mtekowo. Ana ndoko ale ya suwela, ye mererye, nito okalewo makalelo waka vihera ni makacha mihaya opanelela. Wariari wa sorele iho inajukuleliwa mo. Vakina to, tiwa pama ujitimihiwa ana ndoko tene shasha yale ama kenle mukuma yole unupuliliwa vo sorela. Ohia tova unapanelaya opure lechu wa sawaria inajukuliwa mawana mankaya mo. Echwe kina to, tiwa pama mbuwa wa suku yao anlapela sorela siho sammawane onakalamo ana malapa a governo nar avaboma yele osuweliwene.
19: Direito à água, direito à segurança alimentar e outros serviços básicos que aquelas comunidades lá não sejam afetadas.
6: Na atapurela masu, a Dionísio Graciano, muhola nikuru na lapela so opadela samuchu va Zambezia, alojaka vamtukumano wa kilateliwe mpaka othilo va juwapo, walale iwavo, Mupuelo irepeliwe awi nrempo nchankara no lapeliwano mulapone miteko sa wupulula sorela mawani mo hiana hiana.
1: Opa havo, ana mamesena pira makuma tanararo aepoma yo ije de Mosambiki wampula akaviheriwa ni maputa o hiana hiana wena parlana miteko. Maputa tanao melo na ikal.
20: Ola mtokelo wa falume muhinoa mutenke so propeshka wawiwena nanama kalihiria ya Ntoko CRW ni onrua wakulela mkuo wana matata yale akumeliliwe no mala overa ama nankaya jode netikaledi ya honone ikarumasaya samuteko. Okati wabahiriliwa ikarumase ya Joaquin Tomaj mahola metoko toa tatra wa mpula wa mtonyihiri ya mkulupale e provincia o himewera vantune ya otatiwaka wa ikalo sorerela mahawose wala wera merealo sampahari sinimala saishatiweke vanderla ya.
0: Devemos, sobretudo, abandonar o uso de redes mosquiteiras e de outras artes nocivas que capturam peixe ainda pequeno.
20: Nihana ohia, maha oromela ka ikaruma, sin kachabiha mukhalelo wa mpahari. Ikaruma seye sin kupa mera elu mpahari, hata ireni kikani. Ikaruma seye uto okatumkina kwenye sinyanyira uporoyole, ihopa senela naya, hata mera elu sikina. Nsuwele kawera na kumisha kampahari, mera elu nelu ya kumve olikana, ela tiwihi nungwe. Nsuwele kawera ntikihere uduli orelana, nakalaka mapanyeri wa ihopa sorerela. Okatene yo uo, ni ntikihere tuduli, mkalelo watu ale angela oyari waka, kuona kankelo panya mera elu sampahari. Sisa levansuwele huwera epahari, opuruwa huo panya muhaku, masika hiyo poro mera elu himalaya. Na hilo meleke sana.
0: O mar é a nossa riqueza, mas não é uma riqueza inesgotável.
20: Vano mshatoro siri tuo kisoro mhipiti, Jose Nataibu, onahi mewera, o tapela no talio di siri tuawe, upuela kawera, mutako watata, timulu palesha, variro mkalelo, wana mawani amurukuru yole.
21: Em nome do governo do distrito da Ilha de Moçambique, gostaríamos de agradecer a esta escala da ProPeixe.
20: Wansina na governo do distrito que será o Mujipitino, ria no nosso corela, no mala otanio distrito ao riela, wakelela merala, muhinamo tenke sola ProPeixe, o neva herrica rumaia samuteko, ika rumaia inuma kaliheria musi inhoala, achipapahu, achitatahu, Wera ananu wehremite kwa saa sotata, bansuwa la huwera otata weigo, timute kwa mulu palesha wa mkala lwana mawani okisora wa mhipi tino. Amuzi inhuala kutanihiku androa kampahari wii ananruhela majeyo mawani munikala ahu.
21: Diariamente para nos trazere aqui, aquele que é o nosso alimento básico.
20: Vano atoka musaka musa ya kenle ikarumase yesa muteko watata mpahari okisora umhipiti. Ani hime osuga la opi unikumelela ya tataka ni ikarumase ohiroromelea.
22: Nadi ni Alima Luis, kipeshikadori, o centro kisanka. Mpanyoro oshukurela, wala guvernu na apoyari. Airemaj vezi ya poi ula. Hiya na soferendi sikoloni.
23: Ntina na kaki na hati miya chumwa kwa namati. Yopa charajihima wira kwa ushukuru. Oreseberi materiale ala. Ni kwa ushukuru la guvernu. Wanteko nivar lao hiya no ni kalle mapeshka dori. Ile indishti munyaru wira hiya no. Onni niweha. Ni onni na apoyari kahuna apoyari wakani. Materiale reseberi hwala wakareere. Para hiya no obarla miteko tsehu. Iye zanicha kamiha. Ginona ntoko wola unkume huba. Miya no. Makale luengu pahiwotu na apuya anaro holo nini kalne difukuldade atarawezi ya mudansas klimatika.
20: Atoka masaka musa na umalawene wakela ikaruma sa mteku wota diliwa mpahari o distrito kisora umhipiti wa provincia ya Wampula.
1: Sakatari ya estado e provincia ya Oniasa, Silva Livone, o vose kumba, avo saraka e kuma asito kwene afya ene na hola ikupete. Pili sa provincia yele ya Oniasa. We parameteko ni makalelo apama. Asito kwa eneta nao na ve avose kuma eolini, Maria Fazenda.
6: Eyo perero, kumelele mnihiku na masheshe, walishinga, vavo ya kelela ya omwene owo, nare we mereli wa wii ya varihemiteko mapuro antoko. O provincia ya Oniasa, o institutu de comunicação social, Paulo Kazimoto, na ve... Euse Patricio, secretário permanente e distrito yo Marupá. Mare ne o secretário estado província Ioniasa Silva Livone, em reui, kuta muholi yo emereri wewi avarihemteko, iso nehe wi tio wo oni akaleleke vamosa, mwa wakulela mahosho anam mawani, na veto uruha samurerero ni ojukula sa okala ni muhaku wo província Ioniasa. Mpanda wa komunikasyon sosial, mungholi ole onaroro mela wi singhala oreheriduwa kamusa kamusa, seyo sirisa ohima ihali sokolea wa namawani mapuro yao araya mo tepi tepi mumitete sore kamela. Mpanda wa onro wa okadelaka vamuteko o distritu yo Marupa Eose Patricio, oleheriwa wira aweshe se sampanda sa muhaku wa mutakwani na ve owe shesha niwetelela sa misoko soli vihua mapuru ale ni miteko mikina sesi nkolea wii
3: distritu ele enarua muholo. No muiwa eose Patricio, oroa omarupa.
5: Nós vamos ver que lá o nano apanha a chalha para meter com bomba e a melhaca sem tipo e aquela cá e ele irá aquele porque a soma porque nós somos universidade escola de tocoeno escola de variar então naquela o marupa era ni tucuma ni natu aweiwe e na varamuteko na musatoro wera a otene ni malie makwangwa yala nera ni pie ni wele na kumelela depois de tucuma natu enrolia boma yo marupa ni a povo wera no nihere eni wone yale enkachamihela puele yo otene yo nahala wapanya miruku mipiro wera etule ikumelevele
3: Euse Patricio ni mkwaye ori a comunicação social yao ahamina wi enroa ovarihamiteko maseyo romediwaya. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Omakuchwelo wa okumela wa provincia sasa otawela po ya Mosambiki na volowela Zampiria. Zampiria inatonya we nikuru na holandeko vambo kampiria. E provincia yo Cabo Delgado. No kuha okwipi nikuru na vambo kampiria na football club de Montepuez. Dotene, nirela vantawo hile pia pama ni kurnene wa miteko da FIFA Connect na Siradolf.
4: Frederico João, ulumachile woko akohia ni Radio Msambike, enrehi tonyera ujukula ahimiaka eko hachene chinchi, yana upusera ni kuru na football club ontipwehe mayosinta masintan ompira i provincio Cap Delgado mwako elfu pilinu wa miakishirini na sita, ni makuru makinako wopuseraya wira alepihe ni kurunaya nkai moyo mwira mpira mteko wa helelie mieri mchese ni wahunjirihia mpaka mwiru wa julio uvindre.
7: Havia un grupo de clubes que tenham a possibilidade de regularização, mas mesmo assim neste grupo já não gostava o nosso filiado que é o futebol clube de Montepuez.
4: Wahavo mpinko wa makuru yarina mpango uwikali heraja ya halela umali hira ndeko wile biha ni wale biha moyo mwira mpira. Nanso kaniku menliha nikuru na football club ondibwehe. He imara chene chinchi nana upusera makuru o provincia. Chino khalaru ewaraka chaho leli onlapon wa humo mwano tafite miteko chompira. Nanso he chicho na upusera makuru wira atarehelele mahuku ya likililie uwile pihia ni wale piha machina mwyo mwira mpira awaya wira apankele oratene masintano ompira. Toko chintarihila ya malamulo ompira Cabo Delgado ahana utonya makuru meli ni wohi kala mayo shinta nari football club ontipahi na hana utanla nipuro neraro ni nari nikuru na ferroviario opema.
7: Para que a província não perder essa oportunidade e que é, o regulamento o permite. Então fizemos isto e indicamos ao ferroviário pela falta de preenchimento dos requisitos administrativos exigidos.
4: Ngolele onton komane lo nikuru no inowahweha miteko chompira e província o Cabo Delgado hoturu sela molumo opera makuru o província wira i tuchere ntaruso ni vahirie ni kuru na football club ondipwehi atarihelela ka malamulo anohima jera ulepiha machina makuru ni nkai mayo mwira mpira kumapuro uwitania FIFA Connect. Wokumupema Nasra Darf.
1: Ye yoto, na hahiriwa wa e provinsi ya Zambezi ya wana we, na hahiriwa we ni kuru na majejo wa mkuba na vaya tuhini repinhe. Muholo na hala wenduwele parparene. Wakotavo, wayele na rahu na wenrona wanyono ntoko miselo sa wakumala wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki. Daruhiwa ni refeba, bristu refeba, ekopelele uge. Ekopelele uge, bilu ni woni. Ya hapele msiradu Mosambiki. Asante.
8: Mukumanilo wa ihapari.

0: kandlini yani nimikikelaka mwemwe oh mpaka na vana ulu mari patani una kachetu ntao amuja na
1: ukavihera
0: ka amuchi anaki kavihera ka na kajdariki sempre chicha mweru waka anaki kavihera ka pa
1: Ah, ke kala ka un kofi. Bagana ba hana ola mena.
0: Jo kala inyo. Hey, jo hori mela. Mas chikina ka pela che vale pode che ha. Ah.
1: Wei ji pota una mati ka ola mena so ba ke wo wo la burwa e kuja.
0: Mena ai wanti kango kanti ka ka vale ke na ora wanti ka. Logo no pole da e kwa wei nanti ka ka ke na hiya. Kintara no puela ke vano kira ke ke na u puela. Kante kuna uka kapadole ya mchomu, wanteka kapadole ya mchomu.
1: Kante kuna uka kapadole ya mchomu. Kante kuna uka kapadole ya mchomu. Kante kuna uka kapadole
0: ya mchomu.
1: Upiara.
0: Orwa.
1: Orwa.
0: Oro
1: kibri helimu, kibri helimu, kibri helimu, kibri helimu.
0: Chomwa.
1: Mpiara nama parateko ni kutore ni nama nanteko. Halo, suna kamana mpempa mo lima kutore ni njimo.
0: Kumu mpempa mo kaitwale ya etwayo. Maisha.
1: Awacho mundu kamacho njiko ta kote no ra umbar umbar lante ko yawo tsana na rek la ka njiko pa ke resto dia fulano ke resto dia fulano ke resto dia fulano
0: kalai ba kana aro aro jan wa fulano wa fulano wa fulano ma jin na ba in kenro ka on patania ka wa tinyo
1: ha wa bi ke ndia ngo
0: a
1: kul i wa ra pi wa ra umpela
0: wa ngo ke mora la ngo a
1: na uchu lante ko no bar la wa
0: una ki chula sana sana
1: amakelela maana wa nipuru wa makelela na maana wa runa bali ya
0: una kichivela na hapo mtambe wa kamera na washi vela
2: lakini nizia uhia toko ukala mayora ta ichipo yena chicho manene itoko ni ukati wa mpane humaha honi chweli ha umana na chino kawani hawe wakati ni nui totopa na sukurela nkavihira unovahiri yawe ni awanu wawe wachira ukeleliha uholo ninte kwa we
0: mi vanotelia
1: I tempo,
0: Como un tecola a uno acá a la chuela, vano ca convidaria camana, el aire de quinango, quinawa himeria, a uno acá, yo convidaria ni proshishi, aina ni caincala ni problema, anaki hiri hatua, mi vano pura cubara mi teco chacaño, ya cojo coliaca. Quimpelo pio studio, quinawa ale, a uno acá, quimpelo pio studio, quindu tratar asunto manacho, aina ni como a la chuela. Então, cai em panca, mas a cana era podura.
1: Eu não sei se você está fazendo isso. Kodi lebora itabuka tokola parfait biko sanacha wena wanwa parfait biko sanacha ya kwera manu kora pitanto na mara we uliba uhivi thanisiri ba
0: uhivi thanisiri we mpaka e programa cha chote ene mpaka wa himero wanwa kodu kala nlopo na yo e programa cha chote na rinta ko mana yo lola mpaka un himera mara era nikere programa mana cha akwai kero koiza un himachere ke pin kala inya kunya kuvale ne dovi da king kala
1: wanda ne we no tele he no era tiana kwenye kante ko kanu respetar wanu we ndito ko lo nasi mu awanu
0: mi vano kena wa ishim para mi vano kenera kena wa ishim kinti kena ato ovate ayo anona I casamento hi
1: jinyo oi do ni nahi simwa
0: ni nahi simwa na
1: Ichipo nyo kajitwane. Ichotele kuhana, ulo chichikwa uchihuru, manamara nimelega wera, kawa chanyenye chokiri meda mwana.